0: ranshig ang tag gawa tuipa ga. Ranshig ang tag jagni pa guanbu shkyam. Ranshig ang tag jagsam pa jorze. Ranshig ang tag juzi pa huasung. Ranshig ang tag jabdun pa khyambu gaji. Ranshig ang tag jatik pa tagtar jaji rel. Samay gafsa nora.
1: Re, namba tu kastak tanga peru. Re, kenamba tsongina yung. Tatang zatuk dandar raptang ramban da jali tangtul dandar ke tinde tsasono. Temdisha. Re tu panaba tina terang ke chu chandin parma ke ramba terang seru jig zo song zig. Tina sangin ni zong da tang yang tangtul dandar ke ngun da som go ge. Tina sangin ti tsul ke tang sheka ke tang ni zong dandar ke ngu som ji. Tina ke chu ta ta tung ke 자름 소소나 요노가 라총 남바 영나 그쇼 영이 나 요노가 조포 남바가 디터 산스 넘버를 가서셔
0: 그래 가서 상년 디슬 이렇게 땅 없이 이렇게 땅도 타통린 자용 나발 한주
1: 가시 될어

야, 저 보 청청처 국내야 지게 시초 냠줄이 노가 담줄은 되인지나 아영스께서 바세고 노가 하시 대충 되는니 담시 노가 담지지그래 담진데니 노가 전이 저 보 청청처인 삼로 동동지 난자그 니슨 삼모 치즈기요크 ngatsu msi nara rangnil la khwi khorigri ra rangnil chosa ge khorigri yo ka khorig tag nang ni shungnu ge tondig anham ban hazgure timse ge chorangnil tondigm de thak tondigm de mthak se jeng kamure la tichen ge ngati msi yin mte ge choni ge khorigra yang na mte tondig ganja sikla chayo ba si jeng chopak se kana yang Ritara, tundak kangsi rangni je dhubje si yimn tata rangni je loog tukki chulgi paashigri. Tiga hanchin ni yung nga tsu kori ka kemo tang tundak ka kemo ka gangi. Ndashtavi tundak namban hatsko tiktang na rangni je nochit ngisn jura. 노트 일인조도 대신 나라 하정 깔듯이 말해라.

0: ཨ་རེ་ཚེ་དིང་གི་སང་གན་ལ་ཡི་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་གོ་རུ་རྒྱ་ཡོ་ནོ་གལ་ང་ཅ་ལ་ཚ་ཁ་ཡ་ནང་གི་གོ་ནི་ཚམ་ཅུ་ཤེ་པ་ཅབ་ཅན་དེ་ལོ་སུ་ཇར་པེ་དེ་ལོ་ཅིལ་ལོ་བྲབ་ཅ་ཐབ་ལམ་ལ་རག་དེ་ཅི་ལང་ཅན་དེ་ཐ་བ་ཚ་གོ་རུ་རྒྱ་ཡོ་དེ་རང་གི་དན་ཤི་ཀན་རོ་ཡ་ན་སར་ཅན་ཤང་ཅན་གང་གི་ཁལ་ཧ་ཡི་ལར་ 대디나 저거 다 로수가 예비양나 그걸 호자즈가 로수가 예비상 근데 손이나 아 로수도 로죽고 샤완데 다 그거리요니 대한체나 그긴 전자인난자 양나 그거 아 로자 그거 로틱 타블음다 그영 아 다 로중난 바그 그거 아 다 로수인난자 양나 로중근이 체난자 슈고망아즈니 그긴 페기니 요기티 챵그 대는 글렌센디나 그초 로수가 예비샤먼데 다 롭틀 롭죽게 탈름데르글리지 랑진다 타우즈 고르기달리 지사춘샹친 간지 클화이르 중 중클 차튼 롭중 동우기긴 군초 화물럭 모릉게 다 롭틀게 냠뇽란다 등자디다 등이 갑다이죠 랑진다 타우즈 고르기자요 디나 갑통데 텐동하게 되는 그 단시 근준 서춘샹친 간지 클 화이르 중 중클 차튼 롭중 동우기긴 군초 화물럭 카프글람난 데바 토크쇼니 시기긴 카프르데나 되는 그 랑생은 고좀 야길긴 건축 화모 저 데모이나
1: 저 데모도 있다
0: 아 데모인 길긴 도물 길긴 그 샤와란데 그 재생 그 토닝 그 실린센데 그 잔데 당는 이 대나게서 타동 그 끌음데 뱀노 향득 바니 거린 최신인
1: 오야야
0: 데닌디 대는 그 린센디 나 고르자는 그 랑젠기나다 소수 그 제피드 소프트 소프트 타블음 나르리지 다랑젠다 타우드 고르자우디네 길긴나 손지다야 로망한데 그 소수 소프트병나 소프트 그 샤완데 망알리누 그 쳔근다긴 이테그지 냠뇽즈난자 영나 따등 델리다 등 영 랑그 소프트 그 셰트근 이 탄다존이 자치냐 그 남바 갑다리 주 랑젠다 타우드 고르자미엔디나 토머 다치랑 손지나야 랑그 지 솜정 그 제름 난자 드니 샤위 리그니 그런 바즈난자 너중이 테니 토머 자치냐 그 남바 갑다즈가르 디즈기나 삼주즈가르 디즈기나
1: 올라 소원던다 다 니로 중 그 고름 자세파이나 다 토통 로브단조 위티 춘자이나 파르체 니 도스치클로 인지르드니 파이클로 촌트 로름 삼바와트 돈 디무즈인 테니 디지니 로름 조아던 춥바데 종고 로촌톤 요니 톰바인 Tani lo chong tar sinji nga tsu zonga lonjong la lonjong shtun di jini tani kanzi zonga di kamshiong ga torum lonjong ta juu chabari. Tani tonjong tar sinni tayong nga wa getum lo long ni juu chabari tanda chiri. Lo ching yin na tani lo sing gronga nga wa getum lo long na donba tanda shikin. Tani lo chong ga jirim sinna yona lo chanjong bi jirim jayna ta tanda chiri. Tani temayin bi ta leka liwi gorim jazina ta ngaro nga wa getum lo long ni tar shin te tani shur pai la soni pai ka lo chong. Ta ngaro nga totong lo chanjong si lo chong te soni tani lo shik lo la tani woi likin shipa tanda shikin. Tani di jiga ta zung lo so li kong kogit tatu huayir zung gandhi lo chong tongbo la yon tani woi gikin gili ka shiba tanda yin. Ta tani darti wartu ta gikin sini lo shchiyo nda song yu pa tanda shiri lawa lo zipa.
0: Nari di di kwa tinche, nina thumar chorang ga ta lomchum gu jirmay nanda, shiawa ga ni chalini nanda, anda so so ni tani jachin yanka namba zo kabda zgando diri nari. Nina chirga gu chu girgin gili kandiyan sonji na, jana girgin gili kanda shka kag che. Ni yangwa ke shawa ge kirge chasir gu ngo gu la kani shawa lapchin yin ni namore de tona shina jiranga chonji na da gergin ge likkan da la chi ka kha ge che sa na ka kha ge cha kan ra ge ke sam ge rang ge likkan ni ten de ndang jam na na zung ni ten ni kap da re na
1: la son do sin ta ta ta che ge kon je pa jen de ta gergin si la tsuna tan son yin na ngo ma hali pa ge kan mo yu pa ten ra si re sam ge Tā rī tātā ngāri shēchok tōwa nē ngār tāw tā kāi kēkīn shī lā tsōni wshē nā. Yō nā ngā rōng nī tīchīn chī kāi kēkīn kāi kāndir nī wī kōrōng chō nī